Bring the arms up. Inhale. Exhale. Inhale to begin. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Inhale. Primal bond. Squeeze the rectum, sixth organ, navel. Squeeze it up. Up to the spine. Bring the energy up. Exhale.
Thai Mahaban. Squeeze all the locks. Press the tongue up in the upper palate. Roll the eyes up to the third eye. Inhale. Exhale. Relax the arms. Now lie on your back and go into a deep relaxation. Cover yourselves, keep your body warm, keep your spine warm.